0: Velkommen til frokostshowets podcast. Petter Pilgaard er på plass.
1: Han er på plass, og angrende synder.
0: Ja, jeg heter Ken Vasenus Nilsen. Det er jo bare oss to i dag, Petter. Martine er ikke helt i form, og så stikker hun faktisk på ferie i morgen.
1: Ja, hun skal, hva heter det? Buenos Aires. Nei, hva heter det på italienska?
0: Hvor er du? Jeg vet ikke hvor du skal.
1: Nei, jeg husker ikke helt hva det heter.
0: Men du, det var Buenos Aires du skulle til.
1: Nei, hva heter det?
0: Argentinsk.
1: Arrivederci. Jeg skulle frem til. For at du skjønner, språk er ikke så veldig lett for meg. Nei. Jeg har ikke nok med at jeg viser noe at jeg ikke kan italiensk. Jeg kan heller ikke svensk.
0: Nei, du har fått litt kritikk i dag på snappen vår.
1: Ja, på P5 Hits der så har det egentlig tordnet inn, for at jeg har gjort en liten observasjon som du kommer til å høre om litt senere i dag. Om at tyttebær går hel gjennom kroppen.
0: Sånn som mais for eksempel.
1: Ja, det lå duppet et enslig bær i toalettet etter at jeg var ferdig.
0: Ja, det er rett og slett selvforskning du har holdt på med her.
1: Ja, og da sa jeg at min kone da lagde en svensk nesten-nasjonalrett. Kjøttbullar med hallonsylt, sa jeg. Men det skal selvfølgelig være lyngonsylt. For at hallon, det er bringebær, for de som kan svensk.
0: Ja, og hvis du har bringebær ved siden av IKEA-retten din, så er det jo gærent.
1: Ja, det blir litt gærent. Så jeg må beklage det på det sterkeste, at jeg kalte da tyttebær for hallon. Det heter selvfølgelig lyngon.
0: Det der synes jeg er veldig... jeg synes det der er ganske vrient. Med de der svenske bæra. Alle slutter på ånd. Gjør du ikke det?
1: Ollon.
0: Ja, Ollon.
1: Ollon er noe annet.
0: Det var en annen svensk, for det var Ollonmannen, var jo en kjent svensk figur,
1: ja.
0: Som gikk rundt og gnikket Ollonet sitt mot dørhåndtak og lignende en periode. Det tror jeg, det problemet fikk det så vidt bukt med, så vidt jeg vet.
1: Ja, vi kan kalle det for hjelmen på mannen, da.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: For å pakke det litt pent inn.
0: For å pakke det litt pent inn.
1: Deilig å kunne si Ollon på norsk radio,
0: ja. Ja, jeg er enig.
1: Ja, det synes jeg er
0: en podcast. Jeg premiere på ord på norsk radio for min del. Jeg tror kanskje ikke jeg har sagt Ollon før. Jeg har brukt andre ord.
1: Nei, nå er det deilig, nå har vi fått sagt en del ganger, så det er
0: ja,
1: fint.
0: Ja, det var det.
1: Men ja, men Ollon, Hallon, ja, kanskje det er en greie i Sverige.
0: Det er jo et slags bær, det også, liksom.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men det der synes jeg alltid er vanskelig, så jeg kjøper ofte feil smak på isen min. Heldigvis så er jo ikke tyttebær som regel med, hvis du skjønner. Når man skal for eksempel gi ut en is eller noe godteri, så er ikke tyttebær smak.
1: Nei, da er det mer Hallon.
0: Ja, da er det Hallon og Lingon og alle de der som man surrer seg borti, da.
1: Ja. Jordgubb er...
0: Ja, der er det plutselig gubb!
1: Ja.
0: Hva er det dere driver med det språket der? Jeg har jo vært litt sånn, eller jeg har hatt problemer med det svenske språket før, for det var en periode jeg datet en svensk jente.
1: Ja.
0: Og da, det tror jeg har vært innom dette før, men da var hovedproblemet mitt var jo ordet fika.
1: Ja.
0: Fordi på svensk, så jeg trodde det betydde...
1: Eller, ja, på norsk kan det bli sånn, jeg fika til henne, eller med henne. Ja, det ja, blir litt feil det også.
0: Det blir problemer uansett
1: hvilken vei. Ja, det skal man ikke
0: vei. Gjøre. Nei, jeg drev å fika med, ikke sant, det blir feil uansett da.
1: Ja.
0: Men jeg trodde liksom at det ordet bare betydde at man skulle sette seg ned og spise et godt måltid. Men det viser seg at det er jo ikke det. Du skal egentlig liksom på en måte ta en kaffe og et skolebrød. Det er mer fika da.
1: Ja, sånn
0: det. Ja, så vidt jeg har skjønt, det er liksom, det er mer sånn kafé-snacks. Så jeg gikk jo på noen smeller der, blant annet på en liksom tidlig date, kanskje nummer 2 eller 3, hvor jeg da på en måte hadde, og hun var sånn, ja, kan vi ikke bare gå ut og fika litt? Så var jeg sånn,
1: ja. Det var ikke fika du var kim på.
0: Nei, ja, det
1: var ikke fika. Skal vi spise også?
0: Jeg var dritkim på å spise, jeg er jo alt for glad i mat. Så jeg bestilte da et bord på en finere restaurant, en litt for fin restaurant, hvite duker og sånn. Og vi smeller oss ned der, og hun skjønner jo ingenting. For det er bare sånn, ja, skulle vi ikke bare fike litt? Og jeg bare sånn, jo, og vi skal fike lite, og vi skal fike mye. Altså, her er det bare å fike på så mye du vil. Og så var det først i etterkant av det at hun da måtte rett og slett definere ordet fika for meg, og si det at neste gang så er det ikke Michelin-restaurant når vi skal ut og fika. Det er liksom Baker Hansen. Det var da det gikk opp for meg. Ok, det er...
1: Du skal ja, ikke bare kaffe.
0: Det var en 4-stjerners, eller 4-retters middag jeg kjørte i gang da.
1: Ja, men er ikke det egentlig et godt tegn da? At hun er low maintenance, og er ikke egentlig det litt sånn keeper?
0: Jo, kanskje, men jeg tror hun reagerte litt på at jeg kanskje gikk litt hardt ut så ja. Tidlig, når hun egentlig bare ville på en kafé, og så kjørte jeg på med liksom dress og Michelin-stjerner.
1: Det var ikke ligga hun ville ha, i stedet for fika.
0: Da kunne hun ha sagt det, akkurat det ordet kan jeg, så det hadde jeg skjønt.
1: Da hadde du spart masse penger i hvert fall.
0: Det hadde jeg absolutt gjort.

0: Åge har endelig sendt ut menyen. Den kom jo litt sent i går, så vi fikk den faktisk ikke med oss.
1: Nei, jeg tenker siden det har vært helligdager, så har han ikke visst hvilke råvarer som kommer inn.
0: Det kan
1: forhold til hva han kunne lage.
0: Ja, i går, bare for de som er ekstra interessert, så var det da vårrull med ris. Det er en klassiker i kantina til Åge. Det vil jeg også si at det er i dag, for i dag er det jo tirsdag, og det er jo fisketirsdag her på bruket.
1: Ikke sant, selvfølgelig jo det eneste dagen jeg skal spise her. Denne uken.
0: Ja, du er jo ikke en stor fiskefan, er du det? I hvert fall ikke sånn kantinefisk.
1: Nei, jeg er litt mer sånn
0: Du kan ta deg en brosme på
1: En lyse.
0: En lyse kan du ta deg,
1: ja.
0: En lyse laget av Hellstrøm, liksom. Det kan du få

0: sesongen egentlig var 8. mai eller noe sånt, starter den i Norge offisielt.
1: Rent offisielt, ja.
0: Ja, så ikke 8. mai, 9. mai.
1: Det som litt problem for meg at i det siste så har jeg jo gått opp ganske mye vekt, fordi jeg har fått en helt sånn ekstrem appetitt på kaffe mokka. Så nå drikker jeg
0: altså på kaffe mokka eller på kaféen?
1: Nei, altså på bare selve drikken kaffe mokka.
0: Ja.
1: Men ofte en iskaffe mokka er det jeg skal gå for da.
0: Ja, men da er det kaffe med sjokoladesaus oppi der?
1: Eller? Det er kaffe med noen sjokolade som smelter eller sjokoladesaus. Ja. Og så er det jo massevis av ekstremt fed melk oppi der.
0: Ja, digg.
1: Så jeg har gått opp veldig mye vekt. Problemet mitt med grilling er jo at jeg klarer ikke å stoppe når jeg først begynner.
0: Nei, hva falt ut da du åpnet det lokket, Ken? Hadde du glemt koteletten fra i fjor?
1: Vet du hva? Nei, det var en gledelig overraskelse, faktisk heldigvis ingenting der.
0: Nei, for at det kan brått skje, vet du.
1: Men det kan. Ja. Heldigvis så har jeg også såpass mye måker på min balkong at hvis det hadde vært noe der, så hadde de for lengst i hvert fall gitt meg beskjed om at det var der, tror jeg.
0: Ja, kanskje du skulle gitt de en fille da, kunne de jo på en måte pusset samtidig som de kjørte det nebbet sitt ned der og prøvde å spise fett mellom rillene.
1: Ja, det er helt riktig. Det kunne vært en god hack, faktisk. Men nå er det i gang da, og det betyr jo at mitt kolesterol og blodtrykk vil jo være dobbelt så høyt innen i morgen.
0: Ja.
1: Så det er ikke sikkert jeg overlever uka. Det er egentlig bare det jeg ville si.
0: Hva skal først på? Snakke T-bone?
1: Ja! Ja! T5 Hits. Det er meg!
0: Nei, det er meg.
1: En som snakker sant og en som ljuger. Sånn er det hver eneste morgen når vi spiller Det er meg. I dag så er du da Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen, altså de to som er på jobb, som skal spille. Påstanden er: jeg elsker boyband.
0: Ja, fy søren, du er fra The Bottom of My Heart, som de ofte pleier å synge.
1: Ja, de synger de ofte, ja.
0: Det er jo aldri dårlig stemning hvis du kjører på noe lun Backstreet Boys. I want it that way. Ikke sant?
1: Det ble litt dårlig stemning nå faktisk når du gjorde det.
0: Ja, det var ikke så bra sunget. Det er litt sånn som Grand Prix, føler jeg. Jeg satt og så dere på litt grann på lørdag, dessverre.
1: Ikke imponert.
0: Nei. Westlife, fantastisk, ikke sant? A1 med norske Christian. Du har jo han... det er fantastisk, vet du. Jeg blir så godt humør av det. Og så er det liksom... Det er noe med en sånn liksom klar, litt sånn feminin mannestemme som penetrerer ditt øre.
1: Som er noe av det du liker, ja.
0: Ja.
1: Ok, men det her er jo bare vrøvl, for det er jo jeg som elsker boyband, og det har jeg gjort siden jeg var ganske ung, fordi jeg vokste opp midt under boyband-bølgen. Og da var det klart, altså, det var noen av gutta som valgte seg Backstreet Boys, ikke sant, og noen som landet på NSYNC og sånn. Mens jeg var litt mer sånn at jeg følte at jeg var så rå at jeg kunne heller digge de litt mer sånn indie-boybanda.
0: Ja, som hvem da, liksom?
1: Det er sånn Five og O-Town og All for One og sånn, da.
0: Ok, ja.
1: Blue.
0: Jeg måtte bare faktasjekke, og da hadde peiling. Ja, Blue er en kramgod film.
1: Så jeg var mer på Blue og O-Town og All for One og de der, da.
0: Ja.
1: Take
0: That?
1: Ja, nei, de synes jeg var litt for kjent igjen.
0: Okay.
1: Nesten. Ja, altså sånn er det med den saken, men spørsmålet er jo hvem her du tror på. Silje skriver, jeg tror på Ken. Mens Roar skriver, se for meg Petter med pannebånd og blue steel-munn foran speilet til boyband.
0: Ja, litt sånn der ute med trutemunn, ja.
1: Ja, det er vel en Solander-referanse, tror jeg.
0: Ja, ja, men det er fint, det.
1: Så hvem er det da som faktisk er ekstremt stor fan av boyband? Er det Petter Pilgaard? Eller er det Ken Vasenius Nilsen?
0: All for nothing, jeg tar den, jeg. Jeg tar den. Men det er noe nydelig når det er menn i vakker symfoni og harmoni som synger ut de lekkeste låter. Så man er jo litt sånn der soft-hearted da, vet du. Ja, men du kan jo ikke si at Take That og alt det ikke er bra.
1: Jeg kan si det. Det kan jeg. Men akkurat nå så velger jeg jo ikke. Akkurat nå velger jeg forholde meg taus.
0: Ja, ah, nei, det er nydelig altså.
1: Men hva med alle girlbandsa da? Hva med Spice Girls og sånn? Var du ikke på den baggen?
0: Nei, jeg var ikke samme greie.
1: Nei, det var ikke bra nok.
0: Nei, også. Wannabe og sånn, jeg driver ikke sånn, vet du.
1: Nei, ikke sant. Ok, nei, men da...
0: Kjedelig med topp, sånn korte topper, og jeg orker ikke det.
1: Ja, det er kjedelig, ja.
0: Må ha litt sånne lange hvite blesere.
1: T5 Hits. Det vi lurer på denne morgenen her, det er hva er det som er ditt personlige vårtegn?
0: Åh, mannfolk i baris som jogger, blant annet.
1: Det er ditt personlige vårtegn, Petter.
0: Ja.
1: Mitt er jo at jeg nå endelig har vasket min grill. Da er det vår for meg.
0: Den kaster jeg meg med på.
1: Ja, ikke sant? Så hva er det som gjør at det er vår for deg? Rent sånn personlig, vi tenker ikke på alle de liksom som alltid dukker opp. Det finnes
0: sånn som hestehoven og
1: ja, kjøttene
0: blåklokker, eller hva det heter. Ja.
1: Men det bryr vi oss ikke så veldig mye om. Så hva er det som er ditt personlige?

0: 13 igjen. Det var jo litt stille her i går.
1: Ja, det var 18. mai, vet du. Da folk orker ikke å sende mail på 17. ikke sant?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Hvertfall ikke på 18.
0: Det er jo en dag hvor hele landet på mange måter står stille. Så ja, da var det litt tomt i boksen også. Men nå er ting inne her. Camilla har skrevet en mail til oss. Hei, hørte på dagens podd 18. mai at dere ikke har flere mail å lese, så jeg får hive inn det da.
1: Ja, men så bra. Det var jo egentlig en fiffig måte også å tigge om litt mail.
0: Ja, det var jo egentlig det da. I dag var jeg veldig enig med Ken. Feiret nyttårsaften alene og 17. mai alene, og jeg elsket det, står det her.
1: Ja, men så bra.
0: Så på serier og koste med katten min. Det høres ut, det er jo meg der nesten. Det er bare stress, alt annet. Og den beste isen, for vi snakket om is i går også, er selvfølgelig sandwich, skriver hun bare for å få med det også da.
1: Ja, ja, den var jo på plass tre. Ja, den, ja.
0: Tredjeplass i Norges beste iskåringer på sandwich. Kunne kommet høyere for min del, synes jeg. Det er en av mine absolutte favoritter.
1: Vet du hva, jeg spiste en sandwich i går? Meget god.
0: Han er god.
1: Ja, originale, ja.
0: Hun skriver videre her. Digger dere, dere gjør hverdagen min bedre. Og så står det under her. PS, single dame. Ta gjerne kontakt. Det er til meg.
1: Ja, men, er det kontakt. Ja, men Ken, ja. Dere har jo begge katt.
0: Vi har begge katter.
1: Så kan dere sitte alene, dere to, sammen,
0: ja,
1: på 17. mai. Og er ikke det hyggelig? Dette her er jo en litt sånn frempå kvinne.
0: Ja, absolutt.
1: Som synes at du er et bra catch, Ken.
0: Hun skriver at det er litt fleip, men litt alvor også.
1: Ja.
0: Det er jo akkurat der det skal
1: ligge. Ja, men kan du ikke ta opp tråden her?
0: Jeg får se, altså...
1: Hva heter hun på Tinder, eller hvordan matcher
0: hva du? Hva heter hun på Tinder? Jeg tror jeg er sikkert Camilla på Tinder også, da.
1: Tror du?
0: Jeg håper det. De som har dekknavn på Tinder, det er ikke de man sveiper til høyre, for å si det sånn.
1: Nei, de tar vel kanskje bare cash. Nei, ja.
0: Har du noen gang vært på sjekkeapper?
1: Nei, vet du hva? Jeg gjorde det en gang da jeg jobbet på radio for lenge siden.
0: Så... Ja, bare som et testprosjekt, liksom?
1: Ja.
0: Fikk du mye matcher, eller?
1: Ja.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Var du på noen av datene?
1: Ja.
0: Vennlig var ikke Tinder-date.
1: Nei. Neida, men dette er mange år siden. Men Ken, er ikke dette her hyggelig?
0: Ja? Jeg bare synes, når man er vant til å være ett menneske og en katt, så er to mennesker og to katter, det er jo dobbelt så mye da. Vi får se om hjernen min takler det. Jeg skal tygge på det.
1: Ja, men dere kan jo være alene sammen, hvis du skjønner. Sitte i hver deres ende med hver deres katt. Ja. Og så er det ikke alltid gitt at man må si så mye når man er sammen, vet du.
0: Det smeller fra rett kjeft, tipper jeg.
1: Har jeg hørt det?
0: Ja, du har hørt. Er det Vendela som har sagt at man trenger ikke å si så mye hele tiden, Peter?
1: Det kan godt hende. Okay. Og Peter Lingon er ikke halvdån.
0: Ja, det er også riktig. Ja. Det er bare kjeft å få. Hele veien her. Ok, har du flere mailer, send det inn til oss på frokostalfakrøllp5.no, og der er døra. Nå er det!

0: den ut.
1: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare, sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon da. For eksempel så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
0: Slipp ut kobraen.
1: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
0: Er ikke det smart,
1: det? Det er kjempesmart.
0: Nå må du ut og klippe gresset. Åh, kobraen, vet du.
1: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det da. Det er kjempetips.
0: Det er løsningen på alt det. Slipp ut kobraen!

0: går ikke an. Kan ikke lære seg russemusikk, hun er for liten for det.
1: Det er fine tunes da.
2: Ja, det, altså, det der er jo et samfunnsproblem, at barn, noe av det første de digger, er jo nettopp russemusikk.
0: Ja, det er tics, ja.
2: Ja, det er, det er absolutt tics.
0: Det er nettopp det.
2: Der har du... Det er bare å kjøpe de beste hørselværene du kan.
0: Ja, ja, takk.
2: Til ditt barn for resten av mai, for russetiden begynner jo nå, faktisk, i år.

0: So don't call me up. Og vi spiller Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg!
0: Dette er jo en lek om løgn og bedrag. Det er en som ljuger og en som snakker sant. Hvis du har en anelse om hvem du tror snakker sant, send det inn på vår snap P5Hits. I dag så er det Vidar Lill Berge som er vikar, og jeg, Ken Vasenius Nilsen, som spiller, og påstanden er: en gang ble jeg bæsjet på av fugl to ganger på samme dag.
2: Ja, man skulle nesten ikke tro det er mulig, ikke
0: nei,
2: sant?
0: Nei.
2: Men dette skjedde meg, altså det er vel 4 år tilbake i tid, når jeg var på Drøbak badestranda i Drøbak. Utrolig fin strand, by the way. Og det var sånn her, du vet det er sånn, ja, det er varmt nok til å bade, men samtidig ikke. Det var ikke mange som badet, men noen badet. Og så hadde jeg med badetøy, og så først kommer det en måke flyvende. Virker jo som han nesten tar sats, treffer meg i håret. Fader, jeg må bade. Og er litt sånn for kaldt, men ok, jeg bader, forskylt håret mitt. Tror du jagge ikke den måke jævelen kommer tilbake?
1: Altså, ville at du skulle ha balsam, vet du.
2: Jeg vet ikke om det var samme måke, men det var, altså, det er helt utrolig, for det var jo en svær gjeng som satt på stranda der.
0: Og likevel, deg begge ganger?
2: Ja, meg! Begge gangene i året, så jeg måtte bade to ganger i et litt for kaldt vann. Grusomt.
0: Fin historie, tror ikke noe på den, for jeg vet jo at dette her er jo meg. Jeg var ute og ruslet gatelangs, som jeg jo gjør innimellom. Og så skal jeg egentlig bare inn og sette meg og ta meg en pilsner, for det er litt kaldt i været. Og da ser jeg at, det er vel noe som skjer med den jakka her, den er jo full av hvite flekker. Og så går jeg litt nærmere inn og bare sånn, det der er fugledritt, det er jeg nesten helt sikker på.
1: Er du sikker på det?
0: Ja, for jeg bare sånn, det lukter litt. Nei, jeg kan ikke det her, jeg kan ikke være her, jeg må faktisk komme meg hjemover, tenker jeg. Jeg må hjem og skifte jakke, heldigvis så bor jeg ganske nære. Og i det jeg går ut, så hører jeg at det splatter, og bare sier, nei, der skjedde det! Der skjedde det igjen! To ganger på en og samme dag.
2: Er det sant, altså? Var vi tre eller noe da? Var det satt...
0: Ja, så jeg gikk jo rundt i bybildet da, så det var jo ikke akkurat i skaven på en måte. Ja,
2: det skal ikke være mulig å bli dritet på av en fugl to ganger på rad, altså. Men hvem er det som har blitt det da? Ja,
0: for det har jo skjedd. Hvem tror du det har skjedd med? Tror du det er Vidar Lill eller Ken? Send inn på vår snap, der heter vi P5 Hits. Nå hører vi B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes, på P5. Can we pretend?

0: Og vi spiller Det er meg!
1: Ha, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det i dag, Montro? Hvem er det som sitter og ljuger her? En som ljuger og en som snakker sant, som det alltid er. Når vi spiller Det er meg, Vidar Lilloken er i aksjon i dag. Påstanden er, en gang ble jeg bæsja på av fugl to ganger på samme dag.
2: Ja, man skulle ikke tro det er mulig, men dette skjedde meg altså på badestranda i Drøbak, hvor en måke, jeg vet ikke om det er samme, men jeg føler at det var det, dreit på meg, ikke bare en gang, men to ganger, og treff håret mitt. Ja, det er jeg, det er.
0: Dette her er jo meg, for det var en gang jeg var ute i bybildet og vandret, som jeg noen ganger gjør, og så setter jeg meg egentlig bare inn på en pub, og så kjenner jeg sånn, hva er det som, det er en eller sånn liten eim av noe som ikke lukter helt som det skal. Så ser jeg på jakka min, så er jo den helt sånn, har sånn hvite flekker, så jeg skjønner at der er det et fugl som har dritet på den. Og så skal jeg egentlig bare ta med den jakka hjem og skifte den, for jeg synes det lukter litt av den. Og så hører jeg splattet, og da skjer det jo en gang til.
2: Fy katta.
0: Ja, det er ikke bra i det hele tatt.
2: Ikke bra.
1: Nei, det kan jo være begge to, dette her, tenker jeg da. Det er i hvert fall bedre for dere at andre dreit på dere enn at det driter på dere selv to ganger, som jeg driver med i anleggsbransjen. Men nok om det. Audun her, han mener jo at de kunne du ikke bare kan tatt noe såpevann da, og vaske bort fuglebæsjen i stedet for å gå hjem og bytte jakke. Tror Ken lyver og Vidar Lill snakker sant, ja, at du har blitt for fin på det, Ken.
0: Var det at det lukta litt av den da?
1: Mm. Ja, sånn ja. Ja, men det lukter sånn på puben uansett. Nina her, hun tror faktisk det er Vidar Lill. Hun bor i Drøbak, og de måkene er nærgående. Pass deg for måkene, står det på flere skilt.
0: Oi, det står på skilten til
1: ja, ja, ja, så hun er veldig på at dette er Vidar Lill da.
2: Okay. Ja, og de er nærgående måkene i Drøbak.
0: Men hvem er det da? Som har blitt bæsja på havet full to ganger på en og samme dag. Ken eller Vidar Lill? Det er... Det er dessverre meg, altså.
2: Det er det, ja. Ja.
0: Det er ikke noe av det jeg er mest stolt av i livet. Men jeg tenker sånn, det der var en ordentlig ulykkesdag, tydeligvis. Det var en sånn Onkel Donald-dag, liksom. Så jeg var egentlig ganske fornøyd med at det ikke gikk verre.
2: Ja, og så er det litt nytt for meg at fugledrit faktisk lukter litt, men det er vel...
0: Det gjør det.
2: Det gjør det
0: ja,
2: etter hvert, altså.
0: Det ser jo på en måte ganske sånn uskyldig ut og hvitt og liksom... Men det lukter faktisk ganske støkt av det, hvis du først går litt for nærme.
2: Nei, ikke sant?
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, og bare for å bekrefte, som Nina sier da, at det, altså, de måkene i døra bak, de har bæsjet meg i håret, altså. Men altså, bare én gang.
0: Ja, bare
2: én gang, ikke to ganger på rad også. Altså. De er nærgående, det er det.
0: Bare å passe for måkene i døra bak. Her er Harry Styles.

0: Hva lurer du på i dag? Hva spørsmålet vi stilte på vår Snap? PFM Hits.
1: Ja, det er en slags Q&A, rett og slett i inboxen vår. Og med oss har vi Maiken.
2: Jeg lurer på hva du skal gjøre i langhelga.
0: Ja, hva skal du gjøre i langhelga, ja?
3: Det skal jeg fortelle deg.
1: Ja, få høre.
3: Da skal jeg til svigermor i Sverige. Bare slappe av, kose oss og nyte. Det er jo meldt par 23 grader, så jeg skal faktisk tæne.
0: For en helg det skal bli.
1: Jeg tenker cirka det samme, bortsett fra at jeg skal til Larvik, og så skal jeg løpe 30 kilometer.
0: Det her er så typisk, du skal alltid løpe.
1: Ja, jeg skal alltid løpe.
3: Er det du løper ifra, lurer
1: jeg
3: på?
1: Jeg skal løpe fra Barkevik til Stavern, er planen nå.
0: Og Kristus, jeg skal gjøre det totalt motsatte, som er å spille verdens største og tyngste brettspill, som heter Gloomhaven, som jeg har snakket om så vidt her før, som jeg ikke klarte å få meg inn i taxien, for det var stort som en vaskemaskin, når jeg skulle bære det hjem fra sjappa.
1: Yes!
0: Ja. Gøy! Litt digent. Vi har fått flere spørsmål der borte. Kent spør, hva kan man gjøre med et ribbeinsbrudd?
3: Ja, da kan du kjenke deg, og så kan du tæne. For eksempel, ja. Dra ut den der madrassen, legg deg ut, kos deg.
0: Jeg tror faktisk det kan være en god idé, for ja. Det eneste jeg vet om ribbeinsbrudd er at det er bare å slappe av og la det gro.
1: Gjør minst mulig. Mm. Åse lurer på, hva skal dere i dag etter jobb?
0: Er det det som er spørsmålet?
3: Ja, men det skjønner jeg at du lurer på.
1: Ja, hvem vil starte her?
0: Jeg tror jeg skal prøve å se om jeg kan komme i gang med å balkong, eller kattesikre min balkong.
3: Da må du vel ta hele spøgle i den der utgreia, for at hun klatrer jo.
0: Ja, hun driver og klatrer. Jeg må få på noe voldsom netting eller et eller annet. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det praktisk i dag, men gjerne virksomheten må settes i gang før sommeren.
1: Nemlig. Jeg skal hente i barnehagen og spise middag.
0: Hva skal du gjøre, Petter?
3: Jeg skal ikke hente i barnehagen og spise middag.
0: Ok, hvordan funket dette her, synes dere?
1: Ja.
3: Jeg synes det funket veldig bra. Ja. Det er noe mer du lurer på, smell det inn på PFM Hits på Snap.
0: Ja, gjør det. Mens vi hører Victoria Nadine.

0: En av Norges mest sertifiserte menn, Petter Pilgaard, har tatt et nytt sertifikat.
1: Og det som er... Ja, jeg har det, og jeg elsker...
0: Helst ikke!
1: Ja, ikke sant? Man må jo ha liksom sertifisering på at man kan ting, ikke sant? Jeg skal jo liksom få liksom mestringsfølelse, ikke sant? Jobber i anleggsbransjen, nå har jeg lov til å manuelt dirigere trafikk. Yes! Så hvis det er veiarbeid, og det står en og dirigerer, så kan det være meg.
0: Du har blitt et menneskelig trafikklys.
1: Ja.
2: Sorry, kødd med meg, eller? Må du ha et eget bevis på at du får lov til å dirigere trafikken?
1: 100%, det er masse sikkerhet, vet du, Vidar Lill, hvor du skal stå.
2: Står jo bare peiker. Du ditt, stopp opp.
1: Det må skilte. Du skal ikke du underestimere rollen med å dirigere trafikk, Vidar Lill. Vi gjør en veldig samfunnskritisk oppgave.
0: Jeg liker jo at det er din take, Vidar, fordi jeg er livredd her borte. Jeg tenker bare sånn, det der høres dritskummelt ut, og det er Petter som skal gjøre det, liksom. Altså, det er bare sånn...
2: Hvor vanskelig kan det være, da?
0: La oss si det kommer biler fra fire forskjellige retninger, og i midten der står Petter.
2: Ja.
0: Og så skal han liksom finne ut hvor de skal gå, uten at de skal hverken treffe hverandre eller han.
2: Ja, nettopp.
1: Men dette her er jo helt fantastisk. Jeg elsker jo folk. Jeg klarer faktisk å snakke med folk i bilen uten å snakke med dem. For at den du skal stoppe med, det skiltet, det ser egentlig ut som et bordtennisrekkert med et lys i midten. Så jeg står jo og later som jeg spiller bordtennis og stopper og danser og liksom
2: bygger folk frem. Ja, men nå ser jeg bekymringen din, Kent. Ja.
0: Du har blitt gatejøgler også, du nå.
1: Ja, for at litt av klua er jo at folk blir jo forbanna hvis de må stoppe opp, ikke sant? Hvis de blir stoppet, de skal rekke ting, og da er det viktig å liksom bare sørge for at folk får et smil om munnen, ikke sant? Så da gestikulerer jeg litt,
2: og later
1: som jeg
2: det er ikke derfor man får selfie, det er ikke for å underholde.
1: Nei, det er jo egentlig det jeg lærte på det kurset, da, at det der skal du egentlig ikke holde på med, for at dette er seriøse greier. Så det er egentlig veldig bra at jeg sertifiserte meg.
0: Ja, da må du også ta klovnesertifikatet da, Petter.
1: Nei, det eksamen er den strøkken jeg på, faktisk.

0: Hvis du trenger tilgivelse, så er den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv, i motsetning til alle de slitne venninnene mine med små barn.
2: Ja, du skal drite i hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett.
0: Jeg har gjort det samme som deg.
2: Ja.
3: Men min angst griper litt tak i sånn, du må jo ha en bufferkonto. Har du ikke en bufferkonto?
0: Jeg tror ikke det noe bufferkonto her.
3: Nei, men altså, jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det jo, altså, hvis vi blir syke i morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
0: Ja, og den bufferkontoen jo også noe man trenger hvis man har barn. For det jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare deg, så det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Ja. Det greit, det liksom.
2: Så det ikke lommer i likskjorten, så det bare å kose seg.
0: Ingen lommer i likskjorten, så det er fint. Du selvfølgelig tilgitt.

0: denne morgenen så er det Remi som kan vinne tur til syden. God morgen, Remi.
1: God morgen, Kent.
0: Hvor er det du er i landet?
1: Jeg på korset.
0: Skedsmokorset?
1: Skedsmokorset, ja.
2: Eller kresset, som jeg kaller det.
0: Ja, kresset, ja.
1: Ikke sant?
0: Hvordan er det?
1: Jævla populært, populært i påsken, da stikker alle på korset og henger.
0: Ja, du. Det er riktig det, det er riktig det. Er det en grei morgen der, eller?
1: Her er det fint.
0: Ja, det er helt nydelig. Du har jo muligheten til å gjøre det enda bedre, da, ved å stikke med en tur til syden. 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
0: Er du klar, eller?
1: Jeg er vel så klar som jeg får blitt, vel?
0: Ja, det tror jeg er riktig. Vi kjører i gang.

0: var Imagine Dragons, men hva heter låta fra 2012?
1: Herregud.
2: Nei.
1: Radioactive.
0: Radioactive er riktig svar. Radioactive Man er favorittsuperhelten til hvilken animert tiåring?
1: Det er Bart Simpson.
0: Bart Simpson er riktig. Hva er Bart Simpsons fulle navn?
1: Bartholomew Simpson.
3: Ja, det er et lite mellomnavn der også, faktisk.
1: J. Simpson.
3: Nei, det er faren. Men det er en jodd der også. Du begynner å nærme deg.
1: Herregud. Han heter Jojo Simpson.
0: Ja, riktig. Jojo Rabbit er en film om en ung gutt som har hvilken historisk figur som fantasivenn?
1: Ja, det vet jeg ikke.
3: Var tida ute.
0: Jojo Rabbit handlet altså om en ung gutt som var hadde en fantasivenn som var Adolf Hitler, faktisk.
3: Ja, han hang med Hitler, han, trodde han da.
1: Så ja,
3: det er jo typen det jo.
0: Altså, vet du hva, Remi? Det var Jojo som ødela for deg i dag.
3: Ja.
1: Og så er det Simpson da, som jeg har følt med på siden tidenes morgen. Nei. Han er helt sykt.
3: Det var litt dumt, for du visste jo at han het Bartholomew på en måte.
0: Ja.
3: Så, ja. Men det er ikke så kjent at han har Jojo også som mellomnavn.
1: Nei, men det er ikke så mange som vet at han heter Bartholomew heller.
0: Nei!
1: Det er ikke så mange som vet at Homer heter Homer J. Simpson. Nei. And J stands for J.
3: Ja, det er riktig. J stands for J. Ja.
0: Vi har en Simpson-ekspert her, og likevel så snubler vi altså på en Simpson-oppgave.
1: Snubler. Jeg får skylde på at det er tidlig på morgenen. Det er ikke det heller, altså.

0: Vi skal til fantasitoppen her til lands, og siden det er Petter Pilgaard som bringer dette til torgs, så vet du sikkert hva slags fantasier
1: det er
0: snakk om.
1: Ja, det er ikke det Vidar Lille er opptatt av. Fjelltopper, om å gjøre å kjøre Seven Summit. Jeg er selvfølgelig på Norges fantasitopp når det gjelder sex. Hva drømmer nordmenn mest om? Nytelse.no har svaret.
2: Kan jeg gjette? Vi er jo et kjedelig og introvert folkeslag.
1: Ja, okay, Vidar Lille, skal vi sjekke om du klarer å treffe på toppen her, da?
2: Jeg tipper det er overraskende kjedelig.
1: Ja, hva tror du?
2: Nei, kan det være...
0: Jeg tipper misjonære nummer to.
1: Nei, da har du feil, Ken, heldigvis. Ja, takk. Altså, så dårlig stilt er ikke.
2: Kan det være drømmen om Brad Pitt?
1: Nei.
2: Eller Leonardo DiCaprio.
0: Hvis eneren bare er en person.
1: Eneren kunne vært toeren, hvis du skjønner. Men det er ikke det, eller?
2: Få høre, Petter.
1: Jeg vil høre, jeg begynner på tredjeplass, ja. Fantasitoppen i Norge, altså. Hva nordmenn drømmer mest om å gjøre i sengen, det er nemlig tre ikke sengen, for at det er sex på offentlig sted.
2: Ja, men den er litt...
1: Ja, dogging og sånn, den er ikke død.
0: Det er litt international, da.
2: Ja, og kongla, for eksempel, er jo en stor ting nå i russetida. Det er jo utendørs halai.
1: Kom dere ut, kan du sole og ha sex samtidig. Perfekt. Nummer to. Å bli dominert.
0: Ok, ja,
2: men ok, jeg synes nordmenn er litt på her. Jeg var redd det bare var at vi drømte om misjonærstilling.
0: Ja, liksom. Nå er det internasjonalt, til og med litt tysk, synes jeg, så dette her er bra.
1: Ja, det er bare få på lakk og lær. Og nummer en, da, hva tenker dere da?
2: Kan det være utroskap, for eksempel?
0: Oi, noe sånt.
1: Det er ikke
0: sånn
1: dine fantasier vi skal snakke om. Det er, trekant.
0: Ja, det er det.
2: Nei, trekant selvfølgelig.
1: Min hatt, den har tre kanter. Ja. Tre kanter har min hatt.
2: Skal vi ta runden da? Hvor mange av disse fantasiene har du gjort,
0: Petter Pilgaard? La oss bare ta runden på Petter.
2: Vi begynner å avslutte på Petter.
1: Jeg bare tenker, kan vi ikke bare si det sånn? Det er ikke en fantasi når du har gjort det.
0: Petter er ikke imponert over fantasitoppen. Nei. Ikke i år heller. Nei.

0: God onsdag morgen! Frokostshowet på plass her på P5 med Petter Pilgaard.
1: Yes, sir!
0: Vidar Lilberge.
2: God morgen!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Jeg ser på meg selv som en junk-entusiast. En junk-food-konsert.
1: Ikke
0: junk-i-entusiast. Det er jeg ikke. Jeg spiser ikke junkies, men jeg spiser junk-food. Ja. Og nå har det kommet en ny Mac-hack. Altså en hack på McDonald's.
2: Nemlig.
0: Som har gått viralt. Og med en gang jeg ser sånt, så må jeg liksom, da må jeg bare ha det. Nemlig. Problemet med denne hacken er at den er komplisert å få til. Fordi man på en måte settes...
2: Få til? Ja, jeg skjønner liksom ikke. Det er ikke å spise mat. Hvor mye er det man skal få til på Mac-eren, liksom?
0: Man må være på Mac-eren på et spesielt tidspunkt for å få til denne hacken, for den består på en måte av items fra to forskjellige menyer. Men en dag skal det gå! Og hva er det? Det får du vite alldeles straks. Nå, Alex Warren og Jelly Roll. Tykk det!

0: på frokostmenyen.
1: Nemlig.
0: Så du må være der akkurat i det de to menyene overlapper. Så det er sånn 2 minutter der, hver dag, rundt klokka 10, kanskje 10:30, hvor du kan kjøpe dette.
1: Nemlig.
2: Ja, men kan du ikke slenge den der hashbrown som litt sånn der kundeservice på, i frittyren når du føler for det?
0: Nei, absolutt ikke, Petter. Der er Mac-eren dritstrenge. Det er sånn, det finnes jo folk som har hatt et mål om å bare rekke frokosten på Mac-eren en gang i løpet av livet, ja, ja. Som ikke har fått det til enda,
1: ja, ja.
0: På en måte.
1: Ja, ja. De lager ikke noe egg McMuffin til deg hvis ikke klokka er 8 nå.
0: Nei, og de lager ikke Big Mac hvis klokka ikke har blitt 10:30 eller 10. På en måte, så det der er ikke så enkelt. Men en gang så skal jeg komme hit og bare løfte hele denne itemen over hodet og være verdensmester i junkfood. En dag så kommer det til å skje.

0: En av Norges mest sertifiserte menn, Petter Pilgaard, har tatt et nytt sertifikat.
1: Og det som er... Ja, jeg har det, og jeg elsker...
0: Helst ikke!
1: Ja, ikke sant? Man må jo ha liksom sertifisering på at man kan ting, ikke sant? Jeg skal jo liksom få liksom mestringsfølelse, ikke sant? Jobber i anleggsbransjen, nå har jeg lov til å manuelt dirigere trafikk. Yes! Så hvis det er veiarbeid, og det står en og dirigerer, så kan det være meg.
0: Du har blitt et menneskelig trafikklys.
1: Ja.
2: Sorry, kødd med meg, eller? Må du ha et eget bevis på at du får lov til å dirigere trafikken?
1: 100%, det er masse sikkerhet, vet du, Vidar Lill, hvor du skal stå.
2: Står jo bare peiker. Du, stopp opp.
1: Det må skilte. Du skal ikke du underestimere rollen med å dirigere trafikk, Vidar Lill. Vi okay. gjør en veldig samfunnskritisk oppgave.
0: Jeg liker jo at det er din take, Vidar, fordi jeg er livredd her borte. Jeg tenker bare sånn, det der høres dritskummelt ut, og det er Petter som skal gjøre det, liksom. Altså, det er bare sånn...
2: Hvor vanskelig kan det være, da?
0: La oss si det kommer biler fra fire forskjellige retninger, og i midten der står Petter.
2: Ja.
0: Og så skal han liksom finne ut hvor de skal gå, uten at de skal hverken treffe hverandre eller han.
2: Ja, nettopp.
1: Men dette her er jo helt fantastisk. Jeg elsker jo folk. Jeg klarer faktisk å snakke med folk i bilen uten å snakke med dem. For at den du skal stoppe med, det skiltet, det ser egentlig ut som et bordtennisrekkert med et lys i midten. Så jeg står jo og later som jeg spiller bordtennis og stopper og danser og liksom
2: bruker folk frem. Ja, men nå ser jeg bekymringen din, Kent.
0: Du har blitt gatejøgler også, du nå.
1: Ja, for at litt av kluet er jo at folk blir jo forbanna hvis de må stoppe opp, ikke sant? Hvis de blir stoppet, de skal rekke ting, og da er det viktig å liksom bare sørge for at folk får et smil om munnen, ikke sant? Så da gestikulerer jeg litt,
2: men, Petter, og later som jeg
1: trikser med ball.
2: Det er ikke derfor man får selfie, det er ikke for å underholde.
1: Nei, det er jo egentlig det jeg lærte på det kurset, at det der skal du egentlig ikke holde på med, for at dette er seriøse greier. Så det er egentlig veldig bra at jeg sertifiserte meg.
0: Ja, da må du også ta klovnesertifikatet da, Petter.
1: Nei, det eksamen er den strøkken på, faktisk.

0: du trenger tilgivelse, så den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv, i motsetning til alle de slitne venninnene mine med små barn.
2: Ja, du skal drite i hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett.
0: Jeg har gjort det samme som deg.
2: Ja.
3: Men min angst griper litt tak i sånn, du må jo ha en bufferkonto. Har du ikke en bufferkonto?
0: Jeg tror ikke det noe bufferkonto her.
3: Nei, men altså, jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det jo, altså, hvis vi blir syke i morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
0: Ja, og den bufferkontoen jo også noe man trenger hvis man har barn. For det jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare deg, så det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Ja. Det greit, det liksom.
2: Så ikke lommer i likskjorten, så det bare å kose seg.
0: Ingen lommer i likskjorten, så det er fint. Du selvfølgelig tilgitt.

0: Da er vi klare for en ny deltaker i P5s festivalkasino.
1: Her er P5s festivalkasino.
0: I dag med Angelin. Hei.
2: Hei, hei.
0: Da er vi i Grimstad. Og hva sa du, Angelin? Du er hjemme med liten baby. Hvor gammel er den?
2: Han er snart et år.
0: Oi, oi, oi. Er det koselig?
2: Det er veldig koselig.
0: Er det styrete?
2: Ja, delvis. Det er jo nummer to, da.
0: Ja. Ja. Det er forhåpentligvis mest koselig, og det skal det jo bli her også. Det er jo ingen tapere i P5s festivalkasino. Det står om idyll eller Stavernfestivalpass, eller begge deler faktisk. Det er rett og slett rouletten som bestemmer. Skal vi bare kaste oss i det og snurre?
2: Ja, kan vi ikke det?
0: La oss gjøre det.
1: Vi snurrer rouletten i P5s festivalkasino.
0: Skal vi se, er du ekstra heldig i dag for både du får ikke både med Odd Bådag, men du får to festivalpass til Stavernfestivalen med campplass inkludert. Det er deg da. Kan du kanskje ta med ettåringen også?
2: Ja, det tjeler jeg
0: på. Debuterer på festivalkamp. Ja, hadde vært litt koselig, men kanskje litt upraktisk.
2: Det er litt praktisk, ja.
0: Ja, nei, men ta med en annen, forhåpentligvis kjæresten, og så får du kose deg i sommer. Gratulerer!
2: Takk! Ha det!
0: Så blir det nye sjanser i morgen da, i P5s Festival Casino. Du kan melde deg på allerede nå i Lyden av Norge-appen. Det er gratis, det er enkelt. Gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje er det deg vi snakker med i morgen.

om kort tid på PFN. Jeg lover deg 12 to 12 og Somber. Og før det, Bloodline og Alex Warren.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.